Ни пышағыма қалған, өзгерді кетті заман. Әлі қызыл болған әлем, түрлі түске боялған.